Zach. Tokyo Funk Sessions. この名の通り、ちょっとファンキーな一曲やりたいんですけど、みんなついてこれます？